O Jerusalem ti la run rem tu te kha Zion Baptist Corporation zai pol te ane ser si pasor bia zai pol ten kan nge ne che tharau thiang rim ti lan rem ilo ngai khak chun zomang u

kan langai thak ta kha ka veireng che ti la hc lal sang lu ran thiam ta karon sakhania tuna chuan theise ti la johan h lal mel so ma sak mangin hun kan mang haudon ani